sad ja nisam bila lenja, pa sam otišla do četa i pitala ga koja je Elias Thorne, kaže zašto me pitaš i tako dalje. Zapravo, kod ChatGPT-a ili nekog drugog AI chatbota zatražite, recimo, da vam ispriča priču, jer vam je možda dosadno, velika je, odnosno verovatnoća postoji da ćete dobiti priču upravo o bibliotekaru, časovničaru ili setioničaru po imenu Elias Thorne. Istraživači kažu sa brojnih univerziteta analizirali su Wild Chat, veliku bazu razgovora između ljudi i AI modela, kako bi otkrili zašto se u tim AI pričama tako često pojavljaju ime Elias i zanimanje setioničar. Ovaj skup podataka koristi se za poručivanje nekih navodnih priča, ukoliko kažete ispričaj mi neku priču, bajku i tako dalje. Kažu za proučavanje se koristi njegov lik, proučavanje komunikacije sa chat botovima, ali i za treniranje brojnih jezičkih modela. Dakle, čovjek ne postoji, da prevedemo. Sarajevo kreće, pokvariš mi stan, onda i Nikola Rokvić. Macchiato.